0: Кумове и кумо, ічте пийте і співайте, бо в мене Кристина. Моя стара породила мій сина три місяці по лишілю. То є жена, не?
1: Мате правду, куме, такої жени ніхто нема на цілом світі.
0: Ну дай нам Боже здоровичко комусь, моя люба.
1: Пийте здоровий, куме.
0: І та вас, куме, пийте здоровий.